Tua nga o tiu tiu tiu ve ke nga nya kong ta nya la o fang ta te ye na en se song le o le wa yo mai re tin pun pang ba nya mang o nam nyo te yam la mai hiao sen o phiem ma tiet ta e chen sang te yam yu nge mang o tiet ta te chiu tu lo yu nge na o chi nga yang yang e pun pai le we nyen ne se o yang zai zai na jing a mong za o jing a yang zai le fai piam tu le nye jing o yang zai zai fai na piam a jian xing o in a piu cha o xing jian a yam jin nye zui lo yam tao ye mo hu nga zai yam o chi nga tiu cha le yang pa ma yang kin ye zui lo yang a jian na tun liu le zai peng o an a